0: Moitas experiencias con todo tipo de públicos, non, Nelson?
1: Pois pois claro que sí, mira, pois mira, un dos momentos máis fermosos que recordo deste verán foi a unha intervención que fixemos para o Centro de Persoas Discapacitadas, sí, de Monteporreiro. Sí, sí, sí. Ali foron como sí, iso, como os usuarios dunha asociación, e tivemos un pouco máis cantos facendo unha proposta de canto comunitario que foi preciosa, foi espectacular. Logo tivemos espectáculos infantis, non? Estivemos co pequeno cabaret infantil, estivemos na comarca de Verín, pois con cinco funcións, non? Estivemos en Verín, en Vilar de Vos, en Laza, en Castelo de Val, logo tamén nos tocou con Barro, o cabaret acuático con bailaríns, estivo en na Pobra do Caramiñal, estivo en tamén en Mila García, nas festas de San Roque. Bueno, foi eso, como de todo para todos, non? É dicir, desde... E logo tamén en Muros, por exemplo, nas festas de San Pedro, programáramos un espectáculo infantil, pero eu apeteceu-me ir con máis cantos e fixemos unha festa multiseracional que foi un dos momentos do verán, porque foi un momento no que diluíuse o público e o espectador co artista, co espectáculo, unha praza enteira cantando ao unísono, facendo ritmo, percusión corporal ao unísono. Foi un momentazo tamén. Que verán máis bonito, Emma.
0: Sí, non me extraña. Absolutamente, ademais, pensando, pois, eso, en cargar pilas para esta nova tempada, que de algún xeito, Nelson, existen moitísimas posibilidades de que os que nos están a escoitar te teñan un poquinho máis preto, non?
1: Pois pois claro que sí. Vamos a ver, agora empeza, a partir do día 14 empezamos o curso académico. Máis cantos ten actividade regular todos os martes en Lourido e todos os mércores en Mogor, comarca de Pontevedra, Poio e Marín, pero este ano abrese tamén a Ponte Sampaio, os luns, e a Porto Novo tamén os luns. Despois, na UNED, temos tres actividades en marcha. Temos a bailoterapia a Muiñeira, vai con todo, que bailoterapia a través do baile tradicional, o baile galego, e que é os mércores pola mañán no campus de Pontevedra, na faculdade de Pontevedra, e os xoves pola mañán na faculdade de Vigo. Despois, os xoves pola tarde noite, temos online esa actividade de extensión universitaria, de musicoterapia, que este ano, ademais, imos dar un xiro moi, moi, moi intenso, porque o que vamos a desgranar vai a ser como se artella, como se articula este modelo máis cantos para que se poida replicar e abrirse células pues, en diferentes puntos da xeografía, para logo crear unha rede de vilas e cidades que cantan. Bueno, isto é... E logo vengo Nadal, Eva, vengo Nadal. O grande, sí, ¿no?
0: Xa, hai quen di que está aí a volta da esquina. Eu quero pensar que queda moito todavía, hai que aproveitar, bueno, o tempo entre medias.
1: Para min ben xa, porque tírate conta que eu, para falar en primeira persona, pois son un pouco consultor do Nadal de Vilagarcía, da aldea de Nadal de Vilagarcía. Entón xa estamos pechando programación, contidos, propostas. Entón o Nadal xa empeza este ano, ademais, pois iso, imos a seguir con esa aldea de Nadal dickensiana na rúa Clara Campo Amor, no epicentro. Ai, está sonando o reloxo.
0: Sí, son as 9:30, pero non pasa nada, Non temos aquí o cartel ningún. Bien, podemos seguir falando e contándonos esas cousas, eso, que decías que nada, que precisamente estabas aí con esa planilla ante o ordenador, que creo que o máis común que teremos todos hoxe, ¿no? Esa organización de dos vindeiros meses.
1: Sí, bueno, en Cangas hoxe é festivo, que é Luns do Carme. Antes foi o Domingo do Cristo e hoxe é día festivo. Pero bueno, iso non quita que en da que a medio gas estemos coa... Pero bueno, aquí a máquina non para. A fábrica sigue traballando e, de feito, esta temporada está sendo unha temporada moi, moi activa a nivel de traballo. Porque, pois iso, hai que fechar a programación de Nadal de Vilagarcía, hai que fechar de cara aos novos as novas persoas interesadas en máis cantos, pois a página web. Eu invito a todo o mundo a visitar a página maiscantos.org, porque aí un pouco empezamos a contar cousas que non contábamos, non? Cales son os objetivos terapéuticos de máis cantos, os que se abordan e os que se consiguen, a documentación de centos de intervencións que son

0: Son rituais contemporáneos de ocupación do espacio público, esas cantatas comunais, esas experiencias máis cantos, ese grando da Vila Morena, eses máis cantos de Nadal. A verdade é que é un proxecto do que cos meus 50 compañeros e compañeiras do que sacar peito, porque é algo realmente diferente, que non se parece a nada que haxa a todos os niveis, e ademais é moi diferente, é moi, moi, moi interesante. É que é unha fábrica de facer felicidades. Entón, a verdade é que estou super orgulloso de min e dos meus compañeros, por min e por todos os meus compañeros e compañeras.
1: Eso é, totalmente. Bueno, decíamos que estos días tivemos a oportunidade de falar pues, un poquinho de todo o que asociamos a esas actividades de rúa que cada vez pues, a xente se aprecia máis, Nelson. Isto non cambiará nunca, non? Todo o que son con máis cantos, pues, esas citas relacionadas tamén con moitas actividades do calendario, esas continuarán, non?
0: Claro, máis cantos un pouco é un dos principios e o ritual contemporáneo, non? É dicir,
1: claro.
0: Nos, o que pretendemos é sustituir, non sustituir, pero sí que nos damos conta de que moitas dos aspectos, o sea, dos, digamos, das actividades que antigamente tiñan a función de crear comunidade, pues como que foron esmorecendo, non? Nos intentamos proporcionar alternativas para crear comunidade, non? Para crear coidado, para crear apoio mutuo, para que e a ferramenta é a través da música e o canto, é unha actividade preciosa. Entonces, para nós que as persoas, non? As persoas que forman parte desta iniciativa ocupen o espazo público sendo artistas, non? E sendo protagonistas e sendo, digamos, axentes activos na comunidade, digamos, unha pedra angular, non? Entón, claro, é dicir, para nós, o Magosto, o Nadal, o Entroido, o Maio, o San Xoán, son, digamos, como que itinerarios necesarios porque crean ritual, non? Porque crean, digamos, crean motivos para iso, para celebrar, para ocupar o espazo público, para reivindicarlo tamén como algo propio, para ser protagonistas, e claro, decir, é maravilloso, é maravilloso.
1: Bueno, totalmente, pois aí está todo en marcha. Nelson, queremos decir que moitísimas gracias por estar con nós, que seguiremos en contacto, que seguiremos informando a todos os ouvintes de como van as cousas. Unha aperta enorme e ánimo.
0: Outra para vos e outra para todos os ointes de Radio Voz. Moitísimas gracias. Feliz, feliz apertura de ano académico.
1: Sí, que sempre para moitos decíamos que en xaneiro, pero para nos é justamente a partir de setembro. Unha aperta.
0: Para
1: mí
0: en setembro. Para mí en setembro. Igual. Isto, creo que ahora en setembro fanse 10 anos que abrimos un pouco a, digamos, máis cantos.
1: Que aniversario.
0: É un impulso, é un motivo, é unha celebración.
1: Un aniversario estupendo, claro que sí. Bueno, pues sí. Unha aperta. Gracias, Nelson.
0: Gracias por chamar. Seguimos en contacto. Hay moitas cosas que contar a partir de setembro.
1: Pues ahí estaremos contándoas tamén. Gracias, Nelson. Ata pronto.
0: Gracias.
1: Las 9:34 minutos.

0: unha auga
1: con cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: papel higiénico Scottex Mega, 16 igual a 32 rollos, 5 euros con 15 céntimos. Y en frutería, manzana Royal Gala, kilo, 1 euro con 25 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar.
8: Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Levamos toallas?
10: Toallas, sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: Doar.
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
8: Xunta de Galicia.
11: Domingo 6 de setembro, Festa do Pan de Neda, Festa de Interese Turístico de Galicia. Ás 10 da mañá, apertura das panaderías e do mercado de artesanía. Participan as panaderías La Gallega, Paca Castro Romero e Panificadora Germán. Pasarrúas, concurso de empanadas, sesión vermú, xantar popular, obradoiro infantil de pan, hinchables. A partir das 18:30 horas, espectáculo clown familiar de Pajarito. E ás 19:30 horas, concerto de Xurxo Fernández. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
12: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
13: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Son las 8, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en esta mañana de martes 1 de septiembre, una jornada de nuevo de temperaturas muy agradables en Galicia, con sol sobre todo por la tarde. Vamos a buscar la previsión del tiempo desde Meteo Galicia con Joel Cid. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Quedamos en esta hora de martes en Galicia, una jornada nuevamente anticiclónica, con circulación de nordeste, por tanto, comenzaremos el día con néboas en nubes bajas, especialmente en zonas del interior. En la mitad norte da comunidade, a tendencia que co avance da mañá esas nevos e nubes baixas vayan rompendo para quedar unha tarde en xeral de ceo moi despexado no centro e no sur da comunidade. No norte, debido ao vento nordés, onde teremos máis nubes, especialmente no norte da provincia de Lugo e norte da provincia da Coruña. As temperaturas nesta xornada serán demasiados cambios.
1: En cuanto al tiempo, buscamos también la situación en las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada? Y especial precaución por bancos de niebla muy densos en Lugo, en el entorno de Lourenzá y también a su paso por Mondoñedo, que pueden complicar el estado de la circulación con visibilidad reducida. En cuanto a niveles de circulación, van a encontrar ya dificultades en Ourense debido a esas obras de mejora que están complicando la autovía A52 en el entorno de Verín en ambos sentidos de la marcha.
1: Por cierto, hoy la autovía A6 a su paso por la provincia de Lugo seguirá condicionada por las obras. Reabría este fin de semana, pero la decisión va a volver a suponer que se cierre un tramo de la autovía desde esta medianoche. El corte se realiza desde Doncos en As Nogais. La duración prevista de los trabajos es de 2 semanas, aunque todavía habrá que confirmar esa fecha definitiva del final de estos trabajos. No se puede circular por la autovía entre los kilómetros 431 y 444. Los coches volverán, por lo tanto, a la Nacional Sexta. Son las 8:02. Seguimos.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca. Hey!
0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Minutos, os martes continúa con nos nesta tempada Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
5: Hola, moi bo día, Antía.
1: Que tal o verán?
5: Pues ben, decir, unha cousa razonable aparte das calores que houve esos días, pero
1: sí, sí.
5: Bueno, razonable ademais porque non houve incendios, o sea, foron menores, non, aquí en Galicia.
1: A verdade é que sí, tivemos verdadeiros desastres fora de Galicia. Onde dicíame alguén, bueno, polo menos non tivemos incendios. Eu pensaba naqueles incendios terribles do mes de outubro, setembro e outubro do ano 2017, recordas?
5: Sí,
1: quero
5: dicir
1: que non se pode baixar a guardia. Perfecto. Nunca.
5: Non, bueno, eu creo que aparte de cuestións climatolóxicas que non é que foran excesivamente favorables, houve algunha corrección, digamos, nas políticas dos axentes forestais e dos técnicos medioambientais con eses acordos de primeiros de agosto cos sindicatos, non? De mellora das condicións de traballo. E, bueno, por aí, pois, foron as cousas, aparte da sorte, que tamén intervén en elo, e supoño que a vixiancia desenvolvida porque os pirómanos existen efectivamente, ¿no?
1: Uh-huh. Fíjate que falabas de calor, antes sabíamos que según los datos del Instituto de Saúde Carlos III, entre mediados de mayo y 30 de agosto hubo más de 5.200 muertes atribuibles a altas temperaturas. En Galicia fueron 304, y que di a Axencia Estatal de Meteoroloxía que a temperatura media de este verán superó en 2 grados en medio o promedio do periodo de referencia que va do ano 91 ata o ano 2020.
5: Sí, a decir, eu creo que o quecemento climático é unha obviedade, xa, a decir, xa non é unha cuestión que se pode discutir, non? O sea, estamos asistindo a olas de calor no mar, sobre todo desde 2023, especialmente, e tamén en terra, e sobre todo hai zonas como todo a costa mediterránea, non? E o sur de España, onde a situación é dramática, pero na propia beira-mar galega, estamos pouco afeitos ás temperaturas que tivemos que pasar este verán, que abafaban, mesmo na beira do mar, non? É unha situación bastante singular.
1: Sí, sí. En fin.
5: Pero sí. Que vai a seguir, claro.
1: Claro, sí, a cuestión é que non estamos afeitos para nada aquí en Galicia a estas cuestións, a estas temperaturas, probablemente teremos que adaptarnos, non?
5: A ver, no interior de Galicia había brans que podías alcanzar temperaturas, pero bueno, eran cuestións episódicas, non? Na beira-mar, dende logo, non?
1: Non, efectivamente. En fin, máis a lo desto, que logo falamos tamén das guas cuestións que teñen que ver con todo isto, como por exemplo, pois esas alertas ou prealertas pola seca. Onte pedía José Ramón Gómez Besteiro, abrindo o curso político, a Xunta de Galicia que entenda que o que está a pasar pois non é unha cuestión que unha anécdota deste verán do ano 2026, senón que estes problemas coa auga están aquí para quedarse, e que o que hai que facer é planificar por unha banda e por outra invertir.
5: Sí, bueno, co tema da auga chegase tarde, obviamente, es decir, eu creo que xa desde hai máis de 25 anos hai alertas no Mediterráneo unha vez máis, non? Con toda a desertificación e as necesidades de auga, pero tamén en Galicia, donde todo fiamos a encoros que na maior parte dos casos se construíron pois nos anos 60 e 70, es decir, donde nin a concentración poblacional, nin o turismo, nin ningunha das variables industriales que provocan consumo de auga, por exemplo, as cuestións que van a vir ou que en algún momento chegarán sobre os centros de datos, pois preparáronos para eso. Esa alta demanda, que tamén é unha demanda industrial, es decir, a parte de urbana, pois vai a seguir crecendo. Es decir, en estes momentos cambiou, gracias á emigración, a tendencia de poboación galega, non? Es decir, xa parece que nos últimos dous anos non fomos baixando, sino que incluso incrementamos a poboación. E, polo tanto, en esas concentracións, como son pois todas as zonas ao redor de Vigo ou de Coruña, o mesmo de Santiago, hai unhas demandas de agua que non están planificadas nin siquera sospeitadas por parte das autoridades, non só municipais, sino tamén do goberno galego, claro.
1: En fin, que eu quería falar contigo tamén de outras cousas, porque este foi un verán atípico de algún xeito, non? Pola carga informativa que tivemos, sobre todo neste último mes de agosto, despois desa chegada masiva de emigrantes a Ceuta, entre 70.000 e 80.000, e onte, por primeira vez neste último mes, pois falaba Pedro Sánchez. Non o facía en ser parlamentaria, isto teremos que esperar ata o próximo xoves, pero antes desa comparecencia, onte, bueno, pois ofrecía unha entrevista na que falaba do acontecido, descargaba responsabilidades de Marrocos e que non consta en ningún tipo de investigación que se está a facer nin nos datos que existen agora mesmo que exista algún tipo de participación dunha outra forma das autoridades de Marrocos nesta crise. Si apunta a eses bulos e desinformación sobre esa sentencia do Supremo que impedía devolucións en quente para que las persoas que entre ganado en Ceuta ou en Melilla, evidentemente, pero dicindo que todo isto era un bulo e que moveuse ese bulo en redes sociais asociadas fundamentalmente a Rusia, a Israel e tamén a grupos de ultradereita. Isto que o goberno ven chamar agora mesmo internacional ultradereitista, que, digamos, unha das expresións dos sintagmas que está utilizando. En fin, insiste, insinuaba de algún xeito nesa entrevista en que a política exterior valiente, isto era o que dicía de España, pois con respecto a Gaza, con respecto a Ucrania, podería ter motivado movimentos por parte de Rusia e de Israel para desestabilizar. Hai que dicir que estes dous países negaron onte esta cuestión e, de feito, o ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, acusou a Sánchez de mentir descaradamente.
5: Bueno, sí, tampouco iba a recoñecelo.
1: Non,
5: sí.
1: Efectivamente, nen Rusia tampouco.
5: Claro, sí, por eso, pode ser que seña certo o que di o presidente Sánchez, pero, dende logo, sin a cooperación pasiva, cando menos pasiva, de Marruecos, non se entende que se poda dar unha ocupación de 80.000 persoas chegando a unha fronteira tan estreita, tan cativa, tan reducida como é a que separa Ceuta do territorio marroquí, non? É dicir, 80.000 persoas non chegan, é dicir, sin ser vistas, o sea, eso non sucede. Polo tanto, decir, Marrocos pode ser que non fora o inductor, pero dende logo sí que foi o consentidor, claro, desa acción. Que é unha acción que logo, claro, que ten interpretacións, o sea, unha é decir, o tema saharaui, o tema das relacións de recoñecemento coa nacionalidade española a saharauis que están hoxe fora das fronteiras ou que colisiona cos intereses e coas posicións de Marrocos. Tamén está un tema que eu creo que capital, vamos, o sea, que son as relacións que ten Marrocos con Estados Unidos de Trump, tamén con Israel, cos acordos de Abraham, decir, donde, bueno, pois as relacións ven en superficie, ven por baixo, en este momento, pois, digamos que hai un entendemento xa dende o anterior mandato de Trump, e que, polo tanto, pois, esta chegada de 80.000 señores que ninguén viu chegar, non? É decir, pois, tería que ver con esas políticas exteriores de España en relación a Gaza, en relación a Palestina, en relación a Israel e en relación ás posicións que ven mantendo Trump con respecto a OTAN, o famoso 5%, en fin, todo ese tipo de cuestións que fan, digamos, que non seña cómodo para toda esta xente, decir, o goberno de Sánchez, e que, polo tanto, pois, bueno, hai formas de que se desestabilice este goberno. Todo eso cabe. A mí o que non me gusta é que Sánchez diga que solamente son Rusia e Israel. O sea, a mí pareceme que, en primeiro lugar, decir, estando ben que responda a preguntas de periodistas ou que se someta a unha entrevista con periodistas, o lógico é que fora xa antes ao Parlamento, é dicir, o lógico é que eses 8 ou 10 ministros que falaron sucesivamente pois tiveran unha posición conxunta e tiveran, digamos, unha explicación máis ou menos enfiada, é dicir, xa non digo nin certa, enfiada do que sucedeu, e non que tiveramos que asistir durante o mes de agosto, primeiro, a un silencio por parte do presidente do goberno, e en segundo lugar, a declaracións contradictorias de cada seu ministro, tanto sobre as orixes do que sucedeu en Ceuta, como como se vai a resolver a crisis que ainda se mantén desas 5.000 personas ou 2.500 menores que quedan dos 80.000 que entraron en Ceuta aqueles días de xulio, non? Bueno, eu creo que aí Sánchez se equivoca, decir, Sánchez comete un error gravísimo na xestión desta crisis, sobre todo porque ninguén podemos creer que coas súas palabras de que son Rusia e Israel, pois vayamos a entender que se movan 80.000 personas en territorio marroquí para chegar a unha das plazas que quedan con, digamos, protección ou nacionalidade española en África, non?
1: O dicía Junqueras, onte Oriol Junqueras, que dicía que resulta pouco creíble, non só porque unha cantidade de persoas importantísima, non? Senón porque recordaba co control que ten sobre o propio país, non? As medidas de control, as políticas de control que ten o goberno de Marrocos sobre os seus cidadáns, resulta bastante pouco creíble pensar que Marrocos non sabía o que estaba pasando.
5: Sobre os seus cidadáns e sobre os
1: demais, claro.
5: É dicir, que con ir ali sabe un, dicir, como está, digamos, organizado o control policial e social, non? De un país, bueno, dicir, unha historia que precisamente non é un país desestruturado en canto ás súas forzas armadas, nin en canto ás súas forzas policiais, nin mesmo aos seus servizos de inteligencia, nin moito menos. O sea, bueno, Marrocos para España ven sendo un problema desde que algún rei pois nos meteu, algún rei e intereses económicos nos meteron no século XIX nas guerras con Marrocos, desde logo desde 1909 xa con todo o desastre, e para os españoles Marrocos ten unha imaxe de sempre agresiva, é dicir, non solamente a recente marcha verde, no ano 1975, para moitos non será recordada, pero para algúns da miña idade sí que a vimos e a vivimos, igual que podíamos recordar, é dicir, a entrega de Sidi Ifni, non, no ano 60-59. Pois agora estamos nunha situación que o que queda Ceuta e Melilla, bueno, dous enclaves que veñen de Portugal, sobre todo Ceuta, non? Despois do reinado de Felipe II por consorte en Portugal, e que nunca acabamos de resolver, é dicir, que a relación con Marrocos e as posicións que hai aí. Efectivamente, Ceuta e Melilla, é dicir, para España son parte do control do Estreito de Gibraltar, e, bueno, recentes acordos con Gibraltar, coa Unión Europea e con Reino Unido sobre a caída da valla e tal, tamén moven, digamos, as posicións de Marrocos con relación a soberanías e a soberanías hipotéticamente compartidas en Ceuta e Melilla. Es decir, sin olvidar, bueno, todo o interés económico que ten o Estreito de Gibraltar, tanto para tráficos marítimos como para asentamento ou portas de entrada de asentamentos industriais en África.
1: Hai cousas pouco comprensibles. Primeiro, esta idea, non, de que Marrocos non soubera nada. E segundo tamén, non sei como vestí isto, as contradiccións que se están dando dentro do propio goberno. Que a verdade é que non creo que o Consello de Ministros de hoxe se xa nada cómodo para ninguén, despois de que Defensa e Margarita Robles insistiran en que o CNI si compartira información, Interior e Grande Marlaska dixeran que non compartiran tal información, e entón Sánchez intentando dicir que non había contradiccións, que o CNI si compartira información, pero que, digamos, o alcance do que sabía o CNI pois non era tanto como o que logo finalmente pasou.
5: Xa, pero aceptemos que o CNI non tiña información exhaustiva como para predecir o que pasou de 80.000 personas chegando en base a unha sentencia do Supremo de que si nadabas estaba salvado. A situación que se lle viña encima, e que non o superan nin Margarita Robles, nin Marlaska, nin o propio presidente, claro, porque se suponen que tanto Marlaska como Margarita Robles reportan...
1: Falarán co presidente, claro.
5: Claro, suponse eso, vamos, inda que non se falen entre eles, non? Bueno, a sorpresa foi mayúscula, ninguén atisbaba de que eso iba a pasar, e ninguén estaba preparado para que eso pasase. ¿Qué sucede? ¿Que os nosos servicios de información son deficientes? ¿Que os nosos servicios de información están controlados por outros servicios de información e, polo tanto, están intoxicados e non chegan a comprender realmente todo o que pasa en Marrocos? Porque isto sería gravísimo, porque Marrocos non solamente son uns intereses económicos que os hai por parte de capital español, por parte de capital de americano e de outros moitos países, sino que tamén son estrategias de fronteira, que teñen moito que ver cos temas de migración, e que, dende logo, si non se conoce perfectamente como funciona o noso veciño, é que o goberno non está atento a elo. Hai que recordar, ademais, que o tema saharaui sigue aí coleando, inda que a última declaración de ONU, digamos que asumiu, non, as posicións asumidas previamente por Pedro Sánchez, pero si o goberno na súa totalidade non ten claro que como é a relación con Marrocos e non ten fontes de información como é a relación con Marrocos, eu creo que estamos nunha desas fronteiras moi febres. Logo, bueno, quedan cousas del estilo Aznar, non? O sea, desde Perejil hasta tal, pero hai que recordar, por exemplo, agora que falaban das visitas dos reis, non? Que solamente foi no mandato de Zapatero cando Juan Carlos visitou Ceuta. É dicir, en ningún outro nin Juan Carlos, nin Felipe.
1: Ni Felipe VI, sí, sí. En democracia non foi ningún... Bueno, parte desa visita de 2007 de Juan Carlos, sí, sí.
5: A ver, entonces, por eso tamén, é dicir, é molesto, é dicir, que algúns empecen a encher a boca con cousas que non teñen nada que ver coa súa propia historia, claro, é dicir.
1: Bueno, sí, é certo, de todas formas, que con esto do uso do rei, dicía Borja sempre, pedía a Sánchez Onte que non manoseara o rei, pero non creo que haxa nada máis manoseado que a figura do rei últimamente, en medio de toda esta crise política que vivimos permanente, con esta tensión, esta polarización. Non sei se é unha cuestión tamén de como se difunde a información ou de que temos pois esta especie de permanente conexión, non? De hiperconexión a través de todas as redes, etcétera, pero eu nunca percibira, non sei se ti coincides con isto, tanto esta sensación de descoñecer caer o papel institucional do rei. Cantas veces escoitas alguén ou lees alguén dicindo por que o rei non fai o seu traballo? O rei está facendo o seu traballo.
5: Non, bueno, decir, claro. Eu creo que aí hai unha política de intoxicación.
1: Sí, sí, por eso.
5: Sobre a figura do rei que provén fundamentalmente da extrema dereita. E aledaños. Cir, si ti descalificas ao jefe de Estado, cir, estás levándote por diante, cir, cousas que non te interesan. Cir, por eso é tan molesto ter que escoitar, no caso de Ceuta, no, si estuvera Feijó, xa estaría ali acompañando ao rei. Bueno, pois, non pasou isto. Cir, en outras crisis que hubo con Marrocos, que non é a primeira, vamos, a penúltima foi a de Fernández Laya, non cesada despois do asunto do argelino atendido en Zaragoza e o cambio de posición sobre Marrocos. O sea, vamos a ver, decir, Marrocos non no sou imaginario, decir, é unha historia non resolta. É unha historia non resolta desde as nosas posicións do protectorado, do colonialismo último, non? Que foi o último estertor do noso colonialismo en Marrocos, o sea, sucedeu o anual, sucedeu o 27, en fin, veñen as tropas de cando o levantamento de Franco, veñen as tropas de Marrocos, o sea, e hai toda, bueno, vamos a ver, nada máis que hai que ir a Guitiriz, aí no Parque do Balneario, hai unha mezquita construída nos anos 30, non? Para cando o balneario era un hospital de sangre, e ali había pois moito marroquí, moito maometano, e por tanto lle construíron unha mezquita, é dicir, a parte de enterramentos, en fin, que hai unha relación complexa, é dicir, e unha relación que está dependendo das zonas, é dicir, máis ou menos controvertida, incluso que explica parte desta sensación de xenofobia que aparece en determinados sitios. Bueno, e esas cousas, o sea, ninguén quere falar delas, o decir, e todo o mundo se pon en plan patriota, pero de boquilla. Entonces, que forma é a de sacarse o morto en riba? Tocar ao rei, o decir, porque el rei no hace, non? Bueno, pero pues esa é unha política que, por exemplo, Ayuso é unha experta, non? É decir, en meterse en esas historias, pero parece ser que a extrema dereita, desde logo, xoga eso con toda a contundencia que pode, porque sabe que así debilita o Estado.
1: Bueno, hai que dicir, por certo, que onte mesmo reunirse Sánchez co rei, para despois de, bueno, dicir de que...
5: Xa, non era
1: que,
5: sen tempo tamén, ¿eh?
1: Tamén, a ver, non era sen tempo nada, en realidade, porque eu entendo, el tamén falaba das súas vacacións, aí que tenderei todo o descanso, só faltaría, evidentemente, non vou ser...
5: Xa, pero se chequema a casa...
1: Claro, pues... se chequema a casa, igual claro, as vacacións teñen que durar un pouco menos, ou, aínda que estes de vacacións, tens que comparecer un pouco máis.
5: Ou tomar decisións para que poñer orden en eses 8 ministros que saíron cada quen pola súa parte.
1: Claro, e que siguen comparecendo, onde comparecían dúas, en fin, sí, efectivamente. De todas formas, a pregunta tamén que nos facemos é que custe vai ter todo isto, realmente, neste último curso de legislatura, que veremos cando remata, onde falaba Sánchez, de posibles adiantos técnicos, xa sabemos que isto vai un pouco axustado, pero ele insiste en que a legislatura vai rematar, que vai ser presidente como mínimo ata 2027, porque a súa intención é volver a presentarse, pero que custa crees que pode ter toda esta crise de Ceuta neste último ano de legislatura?
5: Bueno, eu creo que, é dicir, eu creo que Sánchez, é dicir, o goberno de Sánchez, vamos, o sea, ten o problema de todas as cuestións que se lle foron montando, é dicir, fundamentalmente ao redor do tema familiar, pero sobre todo dos nomeamentos que el fixo no propio PSOE, non? Que están todos en este momento nos xulgados, digo, dos secretarios xerais, sí, xa están condenados e outros pendentes de condena, e logo ese caso extraño, casi vomitivo, non, da señora Leiri e asociados, decir, que volve outra vez a retrotraernos a eses movimentos para controlar, decir, as cloacas que sempre deben de funcionar en calquera estado, non sei por qué. Bueno, eu creo que todo eso, decir, afectalle, decir, digamos, as perspectivas electorais de Sánchez, e isto de Marrocos, o sea, eu creo que é unha cuestión que afecta porque a os españoles nos afecta terriblemente todo o que sucede en Marrocos, e isto ven sucedendo desde hai século e medio, decir, o sea, hai unha interacción intensa, decir, entre Marrocos e nosotros, decir, con unhas posicións que nos levan a ter, por unha parte, tendencias á xenofobia, cousas que se ven na propia sociedade española que cada vez van a máis velocidade, e o caso de Ceuta eu creo que se acelerou precisamente porque o goberno non se puxo onde tiña que estar, ou non tomou as decisións que tiña que tomar, ou non explicou as cousas suficientemente. E, en segundo lugar, o que está sucedendo é que Ceuta, es decir, Marrocos, a migración, o sea, siguen sendo un tema central, e pois a dereita e a extrema dereita serán capaces e terán parte de razón en decir que Sánchez non conseguiu actuar con celeridade e resolver os problemas dando, digamos, a cara desde o primeiro momento e explicando as cousas que podan ser creíbles, o sea, porque eu non vou a poñerme a decir que non poden ser Rusia ou Israel, pero non só eles, o sea, ou hai máis explicacións ou esas son insuficientes, ou hai máis explicacións sobre os nosos servicios de inteligencia e as nosas forzas de seguridade, decir, como funcionan as institucións en Ceuta, que temos institucións en Ceuta, claro, decir, temos unha delegación de goberno, temos un goberno da cidade, en fin, temos unha serie de cuestións, como funciona todo eso, ou senón, nos resulta bastante pouco comprensible. E por parte da dereita, da extrema dereita, é dicir, simplemente con reivindicar a españolidade de Ceuta e de Melilla, pois tampouco resolvemos nada, porque a situación xeoestratégica é a que as posicións internacionales que ten España e que teñen países como Estados Unidos ou Israel ou Rusia, pero tamén os propios socios europeos, pois levan a que quedemos aislados. E eu creo que en este momento, é a sensación que teño, que o goberno de Sánchez ten un aillamento e ten unha falta de iniciativa que é grave, e ademais perdeu moitísimo tempo para tomar a iniciativa, que non é nin fácil, nin se vai a resolver da noite para mañán. Si hai unha crisis humanitaria que hai que resolver, claro, porque si tes 5.000 personas que están sin atención, es decir, das cales 2.500 son menores, pois pues é un problema de crisis humanitaria. Pero digamos que a crisis que ten Ceuta ou que terá Melilla en calquera outro momento sobre soberanía, soberanías compartidas, en fin, sobre o futuro de todo ese tema e sobre fronteira de Europa, pois non se resolverán. E por parte de Europa, pois están todos demasiado embebidos nas súas necesidades electorais, é dicir, temos tamén Marrocos, non, que ten agora eleccións, me parece que a mediados de setembro, temos un calendario electoral, é dicir, que bueno, leva a que todo o mundo este pendente de si sí mesmo.
1: En fin, veremos que o que pasa. Seguiremos falando aquí en Radio Uxía. Moitísimas grazas e que teñas boa semana.
5: Igualmente, Antilla.
1: Moitas gracias. 8:29 minutos. Escoitamos tamén a Xosé Luis Barreiro. Que tal? Bo día.
6: Buenos días, Antilla. Siguiendo la costumbre de los últimos años, hoy, 1 de septiembre de 2026, empieza uno de los cursos políticos más complejos e inciertos de los últimos años, en el que sufrimos la acumulación de un año electoral intensísimo. Un caos gubernamental que se hace patente en Ceuta, un grave control migratorio, la carencia de presupuestos generales que dura ya 4 años, el agotamiento material e inexorable del sanchismo que dura 8, y la falta de los mecanismos parlamentarios necesarios para mantener en marcha el motor del país. Pero lejos de hablar solo de España, es necesario decir que buena parte de nuestros problemas, que evidentemente son nuestros y no admiten su transferencia a responsabilidades externas, también se dejan ver en Europa y en el mundo entero, donde las guerras de Irán y Ucrania, el silencio pavoroso de la ONU, la desaparición de las normas y costumbres del derecho internacional y una incertidumbre generalizada sobre el valor de las fronteras y los usos del comercio internacional y las finanzas, nos ponen en un peligroso trance de carácter global y responsabilidades dispersas e indeterminadas que nos

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Unha auga con cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: ¡Viva Las Vegas! Esa canción que nos pedía Lucas para su madre Vanessa, que va escuchando el programa en el coche desde Vigo. Y vamos a Asneves, tenemos allí a Manolo. ¡Hola, Manolo!
1: ¡Buenas tardes, Alzana Falcón!
0: ¡Buenas tardes, Manolo Gándara! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Bueno, alegro de escucharte otra vez.
1: Hombre, aquí estaremos siempre.
0: ¿Qué tal de festejos? ¿Qué tal agosto?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy calor, pero muy bien.
0: Bueno, estupendo. Un verán completo este, Verán, calor.
1: Muy bien.
0: Todavía seguimos con bo tempo por aí, non?
1: Sí, sí, hoxe se fai un calor, mañá ainda máis.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois hai que aproveitar que isto cambia dun día para outro e de repente ven a chuvia, así que hai que aproveitar mentres dure. Sí, sí, sí. Que queres hoxe de canción? Con que vas a arrancar temporada, Manolo?
1: Hoxe quería unha canción da Banda da Loba.
0: Da Banda da Loba, moi ben. E cal
1: queres? Sí, que van estar sábado no Festival da Poesía.
0: Que ben. E cal queres de canción?
1: Unha delas, que tampouco sei moi do título.
0: Vale, teño por aquí moitas. Temos a de Tribo, Fábrica de Luz, a Bachata da Gata, que cantan con de Vacas, Plumas Amarelas, Loba...
1: Pois bota mesa que cantan con de Vacas.
0: Con de Vacas, a Bachata da Gata, estupendo, moi ben. E para que me vas a dedicar, Manolo?
1: Bueno, pois esta Banda da Loba, esta Mondra, esta tamén Sisto Freijó, e moitos máis,
0: Vale, pois recórdame entón, onde vai ser e a que hora? Xa quedamos algo de información e imos dala completa.
1: Sí, iso vai ser en Salvaterra, nas murallas, iso xa empeza a mañán hasta a noite. É dicir, iso empeza a mañán, abra pola mañán, e hasta a noite, dura hasta as 5 da mañán.
0: E que vai ser este sábado, 5 de setembro?
1: Sí, sempre o primer domingo de setembro.
0: Bueno, e ti vas a estar ali?
1: Home, como a todos os anos.
0: Non vas faltar, moi ben, moi ben. Pois queda toda xente invitada entón esas actuacións que por aí mencionas.
1: Pois, nada. Pois, ya vou dedicar, en primeiro lugar, te vou explicar, a Santi de Porriño.
0: Ah, sí?
1: Porque nos conocemos nunha romería no Sando Medio.
0: Este verán, sí?
1: Sí, este verán. Ah. Vais un tamín, díxeme, oi, tides, Manolo Gándara, Darmeves, tal... resulta que nos conocíamos que traballamos hai 30 anos, traballamos xuntos.
0: Que me dis, que curioso, que Santi que nos chama en do camión.
1: Porque non me daba, eu sabía, ele Santi, bueno, conocido por Santiago e Santi, pero sí, un tío cojonudo, moi ben, era moi bo compañeiro, divertido, moi ben, moi ben. Si estaba de ñeno, ele xa unha romería que era no monte, que nos poramos a vamos todos os anos a pé 4 ou 5 kilómetros co pendón, coa cruz, con todo, que foi Camilo tamén.
0: Ah, cruz, sí, sería na que nos mandou Camilo as fotos, entón que nos envía.
1: Puido ser, puido ser, sí, que sí, sí. Fotos, sí.
0: Camilo sempre nos mantén informado de toda a romaría, sempre nos envía todo.
1: Ah, sí, pois, nesa estábamos, non? Sí, bueno, comemos ali unha paella que estaba de boa.
0: Que ben. Sí.
1: Pois, pa Antonio, ou pa Santi... que quede de saludalo.
0: E mandamos un saúdo, non sabemos se está en ruta co camión ou está na casa, non sei por onde andará.
1: Non sei, non, ele estaba de vacacións, daquela estaba en vacacións, pero estou che falando do 7 de agosto.
0: Claro, claro.
1: 7 de agosto, xa debe estar traballando.
0: Seguramente.
1: Sí, a súa muller, que tamén estaba ali, moi ben, moi ben, sí.
0: Pois para eles.
1: E Antón, bueno, vamos a seguir, Antonio Campana de Tortoreos, Juan e Carmen, Juan que chamaba en Bouquiño, Juan e Carmen de Uma, Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo e del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino de Arneves, Pile e a súa socia Mercedia Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella de Quesiñade e González de Noia. Para ti, para... Bah, xa non sale.
0: Xa. Para Lucía.
1: Lucía Saavedra. Para todos os oyentes, ya hasta a próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo. Pois a disfrutar moito dese festival da poesía, desas bandas de música, desa diversión que ides ter aí. A pasalo moi ben, ademais o tempo vai acompañar, así que disfrutar moito.
1: Sí, sí.
0: E imos falando, vale? Unha aperta.
1: Vale, que te vai ben.
0: Gracias, chao. Manolo, unha aperta.
1: Cuidado que as avespas.
0: Eso, xa ves que xa hoxe andan tolas.
1: Iso pican ya calquera.
0: Sí, home, sí, pero bueno, que non pase nada. Pero
1: non hai que facer caso.
0: No, que pasa que, bueno, cabreína un pouco. Entón, claro, como cabreína se foi a clave.
1: Vale.
0: Gracias, Manolo. Chao, hasta luego. Pues vamos que Banda da Loba e de Vacas a Bachata da Gata.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
5: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
6: La música no se detiene y queremos contar contigo hasta las 9 aquí en La Tarde es Tuya. Voy con un mensaje de WhatsApp que dice: hola, me llamo Nicolás y os escribo desde Carballo. Quiero dedicarle para mi mujer Patricia la canción de Carin León, Desde que te tengo.

0: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: esperados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entiende que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues, en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981 1344 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy, adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí. Agardo pues que sí. Para mal llega poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como anden os demais, dáxeme igual, pero eu non sería capaz. Son moi vergonzosa. Entonces non sería capaz de ir a unha playa donde un se pode estar desnudos, nin por a calle enseñando así moito peito, nin as nalgas. Non sería capaz, sabes? Non, porque me dá vergonza. Eu, incluso cando fui unha muller casada e non viña e con bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así moi cuidada pa enseñar o meu corpo. Solo non me dá vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cando era pequena, porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. Do meu marido sempre me deu vergonza desnudarme, sempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. Se dixelle, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Ora, eu que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vai meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser maior de edad...
0: A que lle chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esa maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve, o sea, unha muller pode, unha muller ou un home, pode ir moi ben vestido e vese lle ben se ten bo tipo ou non. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta, é que se ve. Sabes, mesmo tú vas con pantalós, salvo que se visto que se levan agora tan floxos. Pero cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se vías unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Verdad que se lle ve? Que se nos ve? Todo o que temos vésenos. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois eu non son quen para dicirlle que non me gusta, sabes? Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí, pero en cuanto empezou a ser adolescente xa nunca me desnudei a vista dir. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera alí. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Son mentalidades ou maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que o faláramos de cando en cando, que o faláramos cos cativos, por exemplo, non? Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada unha e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, supónse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, para que teño que ir onde non me gusta.
0: Xa.
1: Entonces, as personas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
0: Xa.
1: E mira que fácil é, verdad? Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún. O neno non, pero elas tranquilamente. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpei moitas veces o cu, sei como é. Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que si algún día me ten que vestir, pois imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque, oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer e ten solo dous fillos, que un é da miña idade e outro é máis noviño. E tuveron que, ao último, tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañala, vestila e todo. E fixeron eles, que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero o máis pequeno, dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou eu aquí. E bañaba, vestía, peinaba, e era un home. O sea, chegará un momento que ao mellor xa nin sinter vergonza que te vexan ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda? Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda, pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, Sí, porque a mentalidade de cada persona é como é.
0: Claro, claro. Falamos, insistimos, da privacidade, da intimidade.
1: Claro.
0: Do que, claro. Polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, oi, pois mira, como podemos facer para que ninguén este aí necesariamente incómodo, sabendo que hai situacións ás partires do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente. Como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un bikini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza. Así non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther, de que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un bikini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Nada, boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, vale, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir
0: así. Pero ¿cómo tienes poco que decir, Susa? ¿Qué manera de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Algúnha volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro, tengo esas ideas.
0: Veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Por aí está ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, a verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira.
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas terán o mesmo dereito. Se cadra pode se dar a casualidade que unha teña os peitos operados e outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben, porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe dunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer toples, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: Se pode lle tocar unha mañan, pode lle tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno. E vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ían á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai incluso

0: xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas, que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa, pois dentro doutra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
1: sí,
0: habría
1: pero
0: que...
1: pode nos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
1: Mas a bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante ten pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca sí, se sabe. Sí. Claro, claro.
1: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser.
0: Xa.
1: Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, e isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
1: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non o vexo mal. Non o vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos.
0: Sí.
1: O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
0: Xa.
1: O sea que... Eso, é de cuadro, non sei así, pero se siglos atrás ou moitos anos atrás fora de outra maneira, pois xa non dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos. O sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que, se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie, ou se non ir, se non vemos ben, pois se non imos, digo eu. Alguma persona non entrará porque non ir... en topes por culpa de outra. Eu que penso, Eva.
0: Tratase do que pensamos, e de como nos poñemos acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, topless no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non topless no balcón? Por exemplo.
1: Mira,
0: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
1: Sí, en principio decimos, está tola, pero está ben da cabeza, ao mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
0: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fíxate vos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
1: Moitísimo.
0: Claro.
1: Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
0: Sí.
1: Eu penso que sí, porque xa...

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Podes soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na túa zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia.

0: vaya sin top, non? Entonces, tanto na piscina, que agora en calquera piscina de calquera hotel ou pois vaise como a un lle apeteza sin a parte de arriba, tanto rapaces como rapaces, hai quen leva, que va vestido hasta arriba e quen non, non? O si, por exemplo, bueno, pois pues, facía un pouco de exercicio na piscina, que a piscina estaba, bueno, as aguas empezan a estar un pouco menos frecuentes, non? Empezan a estar fríos, e pola miña calle nadaba unha rapaza, non? Pola outra calle pois pues, nadaba outro rapaz, non? E aí é bastante axeitado levar, en ese caso, levar a parte de levar un bañador dunha peza por parte das rapazas, non? Porque sería un sufrimento ir nadar desa maneira con ese esforzo sin levarlo. Sobre todo sería, penso que sería moi moi molesto, non? Entonces, bueno, pues é axeitado levarlo en ese sentido, non? Cando nos levamos normalmente, ou bueno, non o levo desa maneira, non, pero o que se suele chamar farda, non, aos rapaces, non, unha cosa moi moi moi moi pequena, ten o nome, se estira un poquinho máis o de farda, pero bueno, pero non convén tampouco decilo moito. Non, pero sí que é algo un pouco, sería un pouco discriminatorio fora do ámbito de facer ese deporte, non? Bueno, despois, no tema das comunidades, sí que é posible facer un reglamento de réximen interno, non? Pero que non pode facer nin o reglamento de réximen interno dunha comunidade de veciños, como un reglamento escolar, ou outro tipo de reglamento, é quitar dereitos, non? Ou poñer obrigas, non? Si a lei permite en ámbitos que non se sean que se sean en piscinas de outro tipo ou de praia, se permite estar ter o feito ao aire, tanto para rapazas como rapazas, teño moitas dúbidas de que un reglamento de réximen interior de unha comunidade de propietarios poda prohibirlo, non? Entonces, pareceme que a cuestión legal sería favorable, que sería pois recurrible pois perante a lei, o que alguén ou algunha rapaza ou algunha muller se lle prohibía estar en torle, pois nunha piscina, digamos, de unha comunidade de propietarios, como pode ser unha urbanización, non? Que pois igual non sería moi axeitado conforme a lei, que podería ser recurrible. De todas maneiras, poden surgir pois enfrontamentos, non, ou discusións
1: E de feito
0: polo feito, non?
1: Efectivamente,
0: claro,
1: de feito hainas. E cando nos atopamos con estas situacións, claro, nos podemos preguntar de que maneira poder asumilas. Este verán hubo algún caso que foi bastante coñecido, xa hai unos medios de comunicación, de desencontro, efectivamente, entre persoas que querían facer toples e veciños que non estaban de acordo. O que pasa é que se non hai ninguna medida tomada con respecto á Lei de Protección Horizontal, pois non hai nada que facer. É dicir, podese protestar, pero para que efectivamente haxa un regulamento hai que telo votado previamente, non? E claro, iso nos convida a facer reflexión sobre como nos organizamos para a convivencia e que facer cando non estamos de acordo. E isto da cuestión do corpo, bueno, pois do vestuario e todas estas cousas, pois evidentemente é debatible. Antes se debatía máis, pero é verdade que todavía hai algún capítulo que non está probablemente suficientemente debatido, non? Quizáis haxa que lembrar pois cal son as normativas e, bueno, cal son os límites tamén. Podo estar de calquera maneira en calquera parte? Non sempre. Non sempre. E se teño dúbidas, teño que consultar efectivamente a normativa.
0: Suele ser bastante probable que no que suele ser pois unha urbanización deste tipo, non? Con piscina que no feito da en la división horizontal que suele acompañar

0: escrituras de propiedad, donde se dice que hay los servicios comunes, ¿no? Como puede ser una piscina de este tipo, que
1: Sí.
0: incluso si hay, puede haber puede estar regulado no momento da no momento da escritura, inda que non ten por qué, ¿no? Pero porque se ha presentalle as persoas que compran os pisos ou como sexa, non, os apartamentos ou outro tipo de habitáculos para vivir, xa presentarlles a xente que vai adquirir as vivendas, pois ese regulamento, non? Pero que normalmente logo pois a xente ao mellor pasa de lelo moito, non? Entonces, ao mellor conviña que a xente o lera, porque aí se suelen aclarar moitas cousas, non? Pero en todo caso, sí que se pode facer na primeira reunión de veciños, pois quedar para redactalo as normas a usar. Se digo que se a lei dá certos dereitos, pois un regulamento de réxime interno non pode quitarlos, non? O sea, en ese sentido, non? Bueno, pois eu creo que o tema non debería de ter tanta trascendencia, pero a ten, e vai no tema da educación das creencias e das costumbres da xente, non? O tema de levar de que unha rapaza leve hijab porque pertenece a unha determinada comunidade, non? Bueno, pois tendo bastante mal para ir a unha piscina pública ou incluso na piscina da súa propia comunidade de veciños, ¿no? Para esa xente con esa educación, incluso que vaya calquera outra muller en bañador, pois xa é cuestionable, ¿no? O incluso que unha muller vaya pois sin cubrir a cabeza tamén é cuestionable en este sentido, ¿no? Bueno, pois para esa xente ou para xente incluso, digamos, na propia religión, vamos a chamar católica aquí en este país, pois eso pode ser incluso moi moi cuestionable, non? Para xente, digamos, moi acérrima a súas costumbres, non? Entonces, incluso eso pode ser cuestionable, incluso pode ser cuestionable pois levar un dúas pezas, non? Bueno, pois eu creo que os corpos son todos pois apreciables e non hai nada de malo nun corpo humano. Para un ou para outro pode ser máis agradable ou pode ser máis estético ou menos estético, pero non debería de crear problemas de ningún tipo, non? Eu lembro facer cando facía a milio tocome nas illas, non? Nas Canarias, na inglés, na playa do inglés ou máis palomas o nudismo, pois era de moitísimos anos e nadie cuestionaba tampouco, non? E sobre todo había bastantes máis estranxeiros que nacionales naquela zona, non? Incluso, bueno, pois lembro outros tempos cando viñan as rapazas de migración e viñan de vacacións no verán, que bueno, pues podían ser bastante criticadas pola xente que acudía ás praias, non, aquí, porque as rapazas pues trouxeran o seu bikini, non? Bueno, pues eso ocurría tamén, ¿no? Logo vamos evolucionando e cambiando esa maneira de ver as cousas, non? Bueno, pois eso é parte do que eu entendo, do que eu penso, non? Bueno, pois non debería de haber problema ningún nas piscinas, incluso nas comunidades de veciños. Un crío debe de acostumbrarse xa desde cativo pues a todas esas cousas, non, que vayan. Sí, é verdad, ¿no? Decir que escandalizamos os nenos, bueno, pues non me parece eso un escándalo para os cativos, é algo natural. Hai outras cousas que escandalizan máis, non? Escandalizan, por exemplo, ir con paus a sacudir como sacudiron estes días por ali en Ceuta, que eso sí que é escándalo, non? Sí. Pero bueno, pero o resto non me parece tan...
1: Coste que hai moitos posibles matices a todo isto que serían bastante... debatibles, con respecto a o que pode ser hoxe escandaloso ou non. Non estamos lanzando unha opinión nin dicindo nada, o que pasa é que, bueno, posiblemente houbera que matizar moitos conceptos, non, con respecto a todo isto. E con seguridade, Antonio, seguimos, a verdade é que seguro que hai moito máis desencontro do que parece neste asunto, porque presuntamente sempre somos moi promisivos para moitas cousas, pero logo nas distancias curtas non é tal, Bueno. E seguramente habería bastante máis discusión da que parece nas piscinas e nos entornos, non, privados tamén, porque efectivamente pois non sei, estou pensando en zoas de vivendas unifamiliares, por exemplo, non, nos que efectivamente pois pode haber pois evidentemente ámbitos de privacidade, pero nos que pode haber tamén un certo acceso por parte da veciñanza, non? E claro, haberá que non estea de acordo en, non sei, que unha persoa estea na súa finca sen roupa, por exemplo.
0: Por exemplo.
1: Claro. Estou en disposición efectivamente de xestionar eficazmente isto da convivencia, cando non estamos de acordo, no que se debe mostrar, amosar ou non. Se hai cativos no barrio, máis complicado todavía, pero bueno, en xeral, non? A ver, a veciños ou veciñas que digan, pois mira, isto non, ou isto así, ou isto aso, por exemplo.
0: Ademais, base a circunstancia que nas comunidades de veciños pois sempre hai desencontros, non? E a veces claro. Desencontros moi grandes, non? E basta que haya un desencontro para que un feito deste tipo pois poda producir pois exasperación excesiva por parte de alguén, non?
1: Bueno, xa, pois
0: eso é o que temos. O mellor necesitamos pois un poquinho máis de saber educarnos e de ver que as pistolas sí que causan escándalos, ou os paus, ou os golpes, ou eso, pero hai outras cosas que non.
1: Xa. Pois, veciñas, por compartilo, Antonio. Agardamos que pases unha boa noite. Seguimos falando.
0: Vale,
1: grazas.
0: Igualmente, boa noite.
1: Un saudinho, boa noitinha.
0: Igualmente.
1: Igualmente, boa noitinha. Hasta logo. Nos escribe Isabel desde Fene. Esther, se le llama mono al traje entero. Es por los... porque los monos llevan unido todo, unido pantalón y camisa. Buen descanso para ti y todos los oyentes de Isabel desde Fene. Bueno, al parecer hay unas cuantas explicaciones. Alguna tendría que ver con el hecho de que, bueno, claro, cuando vemos a los animales parece que llevan un traje de cuerpo entero. Y hay quien también cree que se le llama mono por aquello de que mono significa uno. Y, bueno, como en este sentido estamos hablando de una prenda que te cubre, ¿no?, que va unido el pantalón y la camisa y que sería una sola prenda y que cubre todo el cuerpo, pues que a lo mejor por esto también se le llama mono. Pero bueno, era algo que no se me había ocurrido plantearme y pensar y bueno, lo traíamos a colación cuando surgió también esta palabra y teníamos la idea también visual de esta prenda. Estamos en la recta final hoy de la noche con Esther aquí en Radio Voz. Bueno, cantándole al mes de septiembre, y en este caso a los cielos de septiembre. Casi nos vamos con algo de Benjamin Amaru, que se titula así, September Skies.